ដឹកទៅរវៃយងម៉ាអានធនីឆ្លាមមានរវៃពីប្រទេសអ៊ីប៉រអ៊ីសវិនបេដឹងក្លំរងផងជាស្ងីពនបូតសេរវៃឆាតមិនសេមខ្សៀររវៃទៅម៉ាកូសិនស៊ូមែរដបុយជិបកុតយងនិកប្រូក្រាមកប្រូក្រាមគិរវៃជេនទៀណាកាអកាសវានីជវៃពរដបិញ្ញោអរផមនិតឧយពនអ៊ីចកូវីតវងកប្រូក្រាមកតតកប្រូក្រាមកស្ពតស៍ប្រូក្រាមហើយកញ្ញាជាមិត្តអមីវោពិនស្ញោជភីយេអ៊ីគលីតកិតឈិរពូម៉ាឈិបៃតមីឡងស្តងវណកឆ្នុងឆាងពុងពោឆ្នុងហាត់រងកស្ពតតេក្វាន់ដូឧនងយឧនងឈិមយ៉ាកនិកអ៊ីនតវ្យូតម៉ាឧម៉ាមុឈវ៉ាតបាតណាប៊ីយ៉ាកនិកលីតកិត

យ៉ាងមិនបណៃហើយនេះគឺ sport program យកយកបណាប់ជាភីយ៉ាកជាខ្លាំងវ៉ាគីនងលេគី sport គឺពេរូពេគឺរីលេគីហាក់ district ហាក់ state ដូចកំជូលេគីរ៉ូកវីតឡរ៉នេះគឺជាមេតហើយនេះ program គឺអ៊ីយកបណាប់ជាភីយ៉ាកជាខ្លាំងវ៉ាវីណាគីនងលេគី sport ហាក់ជាលេគីតេក្វិនដូតើតអូម៉ាជីវ៉ៃឡាំងស្តាំងនៅក្នុងឆាំងពងពោឆ្នាំ